0: disse holdningene som de da fant hos en person med makt I et stort parti I Norge.
1: Jeg skjønner at dette ikke har vært noen enkel vurdering hos TV2, og jeg har jo ikke vært på innsiden og har ikke all den informasjonen Karianne Solbrekke har om dette, så jeg kan ikke vurdere alle de punktene de har gått igjennom I det som sikkert var raske, men grundige vurderinger hos TV2-redaksjonen. Men det noe med at vi har dette etiske regelverket av en grunn, og det dreier seg om tilliten til journalister og til mediene. Og her mener jeg de har tatt den terskelen for å bruke den type metoder for lavt.
0: Hvilke konsekvenser mener du det får for tilliten mellom journalister og politikere fremover?
1: Jeg tror vi må regne med at politikere nå, enten med et skjevt smil eller uten et skjevt smil, kommer til å spørre journalister ofte, ja, tar du opp dette nå? Og det ikke helt, det ikke helt gunstig.
0: Ser du den konsekvensen, Solbrekke?
2: Ja, jeg ser den, og det var også en del av vurderingen. Nå jo min oppfatning at spesielt politikere og andre mennesker I maktposisjon, de vet hvor disse grensene går. De færreste ville gått bort til et bord med ukjente journalister og begynte å ytre seg på denne måten. Sånn at jeg tror når det gjelder de type kilder, så tror og håper jeg at ikke det blir en chilling-effekt, som vi kaller det. Og så jeg opptatt av å si at når det gjelder utrente og sårbare kilder, så skal de selvfølgelig være sikre på at de har et fullstendig kildevern I TV2 og I andre medier.
0: Vi skal ha med oss Mina Adampour også. Du lege og forfatter og har skrevet en kronikk I Aftenposten I dag, hvor du blant annet peker på at hverken spørsmålet fra TV2s journalist eller rådgiverens svar oppstår I et vakuum. Hva det du ønsker å få fram om det politiske klima på det området her?
3: Nei, det handler om en dehumaniserende, langvarig nå tradisjon over et par tiår, hvor vi som har en annen bakgrunn og som har innvandret til dette landet, blir justert etter hva vi koster innad I grupper og presentert da for storsamfunnet med det som fortegn.
0: Som et minus eller pluss. Du trekker frem også et spørsmål her fra TV2s journalister. Hva det du reagerer på fra TV2s side?
3: Nei, altså de spør jo konkret om hva med ikke-vestlige barn, mener du at det man ikke skal få flere av de? Og det jo ikke et spørsmål de ikke kan stille, men det veldig interessant at det stilles til en maktpolitiker, og det veldig viktig at det avdekkes, fordi det føyer seg jo inn I den rekken med kommunikasjon, hvor vi for eksempel vet at fruktbarhetstallene blant minoritetskvinner, første generasjons, høyere enn blant majoritetskvinner I dette landet. Men allikevel så hadde vi en situasjon da hvor Erna Solberg gikk ut og sa at norske kvinner må få flere barn. Det ble ikke problematisert at det jo en stor gruppe av norske kvinner, hvis man da enig om det premisset at et norsk statsborgerskap gjør deg norsk, som faktisk får barn, men implicit så mente man jo lyse barn, at vi trengte flere av de. Og utifra et sånt debattklima, og utifra en sånn måte å snakke om mennesker på, og skille mennesker fra hverandre på, så oppstår jo nettopp den type spørsmål som journalisten stilte FRP, den politiske rådgiveren fra FRP.
0: Jeg får en kommentar fra deg på det, Solbrekke. Hva tenker du om at journalisten stiller et sånt eksplisitt spørsmål? Hva med ikke-etnisk norske I den sammenhengen her?
2: Altså jeg forstår veldig godt de perspektivene som du kommer med her, og så tenker jeg at utgangspunktet for disse ytringene var jo at flere vellykkede hvite mennesker burde få flere barn I Norge, og da tenker jeg det et naturlig oppfølgingsspørsmål fra våre journalister da, å stille nettopp det spørsmålet I akkurat denne situasjonen.
0: Adampour, du sier at det ikke nødvendigvis FRP som på en måte problemet I denne offentlige samtalen rundt dette tema. Hvem det da du tenker som bidrar da til å gjøre innvandrere til en sånn kategori som du sier?
3: Ja, kategorien jo kostnad, eller minusvariant, som et veldig betegnende ord, om man kan si det. Og den kategorien har på en måte ikke dukket opp av seg selv, har ikke oppstått I et vakuum, det har oppstått I et politisk debattklima hvor flere store politiske partier, styringsparti, kappes om å bruke da disse statistiske beregningene som ment for å løse problemer, ikke skape problemer, og så ikle det I en språkdrakt som gjør minoritetsgrupper til netto tapssluk da, for storsamfunnet. Og så settes de da opp mot andre svakere stilte grupper, som for eksempel noen som da får flere stønader fra velferdsstaten, og så der

0: at disse da skaper et press mot velferdsstaten, og så fører det i sin tur til at man innskrenker da politikken, som gjør at man skal få færre av disse da ikke-vestlige, som journalisten da fikk frem. Og det en farlig måte å bruke statistikk på, fordi det så mange årsaker som leder til det ene eller det andre. Og to konkrete eksempler for eksempel arbeidsgivere, som da leser denne statistikken. Ok, disse to innvandringsgruppene, det de som minst sysselsatt, de jobber minst hardt, da ansetter de i neste runde ikke de, og så fører det til en ond sirkel.
1: Nå vi inne i en samtale som vi kan ta også senere her, men til slutt, Alstaheim, hva din reaksjon på det som Adam Poore sier her om den offentlige samtalen rundt dette temaet her?
2: Jeg synes Adam Poore peker på noe veldig viktig, og det klart i denne, vi nødt til å ha diskusjoner om innvandring, om integrering, vi nødt til å ha kartlegging av hvor har vi for eksempel problemer med kriminalitet, det i noen spesielle deler av samfunnet, noen grupper i samfunnet, det noen grupper som vi kan få til å bidra mer i arbeidslivet, men det vi må passe oss for å lage et vi og dem, for det oss. Alle som bor i dette landet innbyggere av Norge. Alle som bor her landsmenn, og vi skal få til å løse de problemene i fellesskap for vårt felles samfunn.
0: Ja, uavhengig av hva mennesket koster, så har det jo en verdi, og det gjelder både for majoritetsnormen og minoritetsnormen og majoritetsnormen. Og så det også viktig å huske på at politikk fører til tall. Et veldig konkret eksempel handler om innvandrere som blir stanset i visse deler av hovedstaden til visse tidspunkt, og det har de fått hjemmel til av politikerne. Politiet gjør det helt lovlig, men det genererer da en statistikk innenfor kriminalitetsfeltet, som jo gir et skjevt bilde av hvem det kriminelle
1: potensielt er. Det får vi ta med oss til neste diskusjon her i Dagsnytt 18. Takk for at dere kom alle tre. Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2, Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Minna Adam Poore, lege og forfatter. Og vi skal begynne å snakke om olje og gass, for flere frykter for miljøkonsekvensene når regjeringen nå åpner for å lete etter gass og olje nærmere kysten enn noen gang. I dag ble det kjent at 70 nye blokker det olje- og gasselskapene kan søke om og få lete i. Og det til tross for at Miljødirektoratet tidligere har advart mot å åpne for leting i disse områdene så nær kysten. Og Sunniva Holmås Eidsvoll, du stortingsrepresentant fra SV. Dere har i dag kalt dette for galskap. Det harde ord, hvorfor det det?
3: Jo, det fordi vi må slutte med det vi vet farlig. Altså, før var det masse bly i bensin vi kjøpte i Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje i områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, Vestlandskysten i Norge. Sårbar natur, vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
1: Hva slags konsekvenser det du da bekymret for når det gjelder natur og dyreliv?
3: Ja, det er livet i havet, det er livet på land, altså i kjæra og på kysten vår. Hvis oljen treffer land, så det altså ingenting vi får gjort. Da det skaden skjedd, og det det aller verste som kan skje, og Miljødirektoratet fraråder altså dette. Og regjeringen nekter å lytte til faglig råd.
1: Men vi har med regjeringen her, statssekretær i nettopp den regjeringen, Snorre Eriksen Skjevrak fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det riktig å lete så nære kysten som det disse blokkene ligger nå?
4: Nei, i dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete i. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som i veien for at vi kan gjøre det vi gjør. Tvert imot det jo dette utbygging som nært eksisterende infrastruktur som kan realiseres raskt og gi aktivitet raskt.
1: Så du ikke bekymret for konsekvensene som vi hører her for natur, for fugler, for dyreliv i området?
4: Vi har jo den samme holdningen til all oljeaktivitet uansett hvor det er, fordi det ikke akseptabelt å ha utslipp noen steder. Så beredskapen er i aller høyeste grad en prioritet. Vi har god oljevernberedskap i Norge, det felles tett av myndighetene, og myndighetene setter vilkårene som operatørene må forholde seg til. Det gjelder uansett hvor på sokkelen det gjelder. Så vi kommer aldri til å tillate noe som ikke er forsvarlig og som ikke er trygt.
1: Vi kommer ikke til å tillate noe som ikke er forsvarlig og trygt, sier Skjevrak tydelig her.
3: Ja, hvis de ville gjort det som var trygt og forsvarlig, så burde de lytte til de miljøfaglige rådene. Og Miljødirektoratet sier at det er veldig vanskelig å etablere beredskap når man er så nærme kysten som det regjeringen har hatt nå. Dette er områder som nå har vært på høring, og Miljødirektoratet har skrevet en lang og god grundig høringsuttalelse. Den nekter regjeringen å høre til. Og så vil jeg bare si, det er i tillegg noen av områdene her som er særlig sårbare og verdifulle. Og der er det ikke bare sånn at det er fare hvis det er et oljesøl, men det er også bare det å etablere oljevirksomhet der vil forstyrre og ødelegge livet på havbunnen og i havet. Og det påpeker også Miljødirektoratet og fraråder virksomhet der. Så her må regjeringen ta ansvar selv for at de ikke lytter til fagfolk.
1: Ja, Skjevrak, Miljødirektoratet, det stemmer jo, de har jo sagt fraråder, og de fraråder sterkt å starte leting i en del av disse kystnære blokkene. Hvorfor velger dere å ikke høre på dem?
4: For det første så er det jo bare energidepartementet som sitter på helheten og kan vurdere det. Saken har vært på høring, vi tar hensyn til høringsuttalelsen som kommer inn, men vi forholder oss også til de rammene som Stortinget selv har satt, og det er ikke lagt noen begrensninger i disse områdene. Så er det også viktig å si at denne diskusjonen kommer på et alt for tidlig tidspunkt, fordi at nå er det kun snakk om å åpne blokker for utlysning. Det er jo først hvis det kommer prosjekter at den vurderer kravene nærmere og setter vilkårene nærmere. Men i alle ledene av prosessen, fra åpningsvedtaket blir gjort i Stortinget til fastsettelsen av forvaltningsplanene, så er det grundige prosesser og grundige vurderinger av at det er trygt og håndterlig å gjøre det vi gjør. Og det blir vurdert på nytt dersom det er aktuelt å gi tillatelser til prosjekter i disse blokkene. Dette blir vurdert på en god måte.
1: Hvor stort er dette behovet nå for norsk olje og gass i Europa, som du ser det?
4: Det er avgjørende viktig. Senest i går så møtte statsministeren EUs president, og han uoppfordret og trakk fram betydningen av Norge som en trygg og stabil energileverandør. Vi leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljeforbruket i EU, og det er viktig i denne diskusjonen å huske at i fjor så kom 12% av gassen og 2% av oljen til EU fra Russland. Så hvis vi skal kutte ett sted, så vil jeg foreslå til Russland.
1: Ja, Anne-Karin Sæther, du er prosjektleder for olje og gass i Norsk Klimastiftelse. Du reagerer litt på argumentasjonen her i dag, og hva sier du her til Skjevrak som sier at dette er viktig både for å hjelpe Europa, men det har også blitt sagt i dag, sikre vår felles velferd og Europas energisikkerhet?
5: Ja, for å ta det med Europas behov først, så er jeg helt enig med Skjevrak i at Europa har et behov nå og i flere år fremover, og det er da bra at man velger norsk olje og gass. Men dette det er snakk om i dag er jo leiting etter enda mer olje og gass som kanskje kommer i produksjon om veldig mange år. Og det Europa sier når de snakker om energisikkerhet nå, det er ikke først og fremst la oss få mer gass, det er vi må fortere over på fornybar energi. Den andre presidenten i EU er jo kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og hun la nettopp fram en omstillingspakke som heter Accelerate EU, der de ønsker å trappe opp satsingen på fornybar energi. Og det samme gjør vår andre kunde, Storbritannia. De vil raskt bort fra berg- og dalbanen som fossil energi er, for å få stabile priser og for å bli uavhengig.
1: Så det du sier er at det er egentlig ikke et behov for å åpne disse feltene?
5: Det er et visst behov fremover, men det er ikke så stort, tror jeg, som bransjen og politikerne legger til grunn. Jeg tror de kan overvurdere det, og at den omstillingen i Europa nå går raskere enn man trodde bare for noen måneder siden. Fordi Midtøstenkrigen har gjort at for eksempel varmepumper i flere europeiske land har økt med 25% siste kvartal. Elbilsalget vokser voldsomt, og flere land har lagt frem nye planer for enda mer fornybar
3: raskere.
1: Dere overvurderer behovet da for olje og gass fremover, og glemmer at mye av det skal over på fornybart?
4: Nei, tvert imot så vil jo EU trenge mer gass enn vi kan levere fra norsk sokkel, uansett hva vi gjør.
1: Også på lang sikt?
4: Også på lang sikt, fordi at vi står foran et betydelig fall i produksjonen på norsk sokkel etter hvert som vi tømmer ut ressursene. Så det her kommer til å gå hånd i hånd. Europa kommer til å trenge mer norsk gass enn vi kan levere. Så spørsmålet heller hvor den andre gassen skal komme fra. Og så synes jeg at vi skal huske på at i EU og Storbritannia så kommer 75% av energiforbruket fra fossil energi. Så det er helt fint at de er i gang med en omstilling, men volumet og størrelsen i den omstillingen krever at de har både elektroner og molekyler i energimiksen i lang tid fremover.
5: Men Norge kommer ikke til å få veldig mye større markedsandel i Europa fremover, fordi EU vil ønske å diversifisere og ikke legge alle egga i en kurv. Og så må jeg bare kommentere på det andre du spurte om i stad, nemlig det med velferden. Støre sa i pressemeldingen fra Energidepartementet i dag at denne letingen vil sikre vår felles fremtid, eller vår felles velferd.
1: Velferd, ja.
5: Og det er direkte feil, fordi økonomer fra SSB og Handelshøyskolen på NMBU har vist at det betyr ganske lite å lete etter enda mer olje og gass for vår fremtidige velferd. Det er, som Jens Stoltenberg pleier å si, større betydning at kvinner er i arbeid, for eksempel, og nasjonalformuen vår utgjøres i veldig liten grad av olje og gass. Hvis vi finner noe i fremtiden, så gir det et lite påfyll på den store oljefondsekken, og det er en liten andel av det igjen som vi tar ut på statsbudsjettet, så det vil nesten ikke bli merkbart over lang tid.
1: Skjevrak, det er en del andre ting som spiller inn her, og er det sånn at denne biten her ikke er så viktig for velferden vår fremover som det den er i dag?
4: Nei, det er en sjokkerende påstand. Vi solgte olje og gass for 1000 milliarder kroner i fjor. Det er penger, det. Og de funnene vi har gjort på norsk sokkel de siste 5 årene, 65 funn, der er verdien av funnene mer enn dobbelt så mye som letekostnadene. Så det her er lønnsomt, og da tar staten mesteparten av overskuddet når disse feltene bygges ut. SSB har sett på at letestans kan gi oljefondet 5000 milliarder kroner i lågere verdi i 2050 enn å fortsette med leiting. Så det helt klart viktigste for Europas energisikkerhet og for norsk økonomi fremover er at vi fortsetter å utvikle og utnytte ressursene på norsk sokkel.
1: Men det er ganske kort tid siden du satt her og diskuterte i dette studio med FRP om å åpne flere leteområder. Da det var du som argumenterte med at det ikke ville komme tidsnok til å hjelpe Europa ut av dagens krise.
4: Nei, jeg argumenterte med at vi må bevare TFO-ordningen, og det er det vi har gjort i dag med utlysning på 70 blokker. Jeg merker jo i denne diskusjonen, nå har jeg vært der 3 ganger de siste 3 ukene, at for noen uker siden så var jeg her og fikk kritikk av FRP fordi vi gjør for lite på olje og gass. I dag får jeg kritikk for at vi gjør for mye på olje og gass. Arbeiderpartiet sitter helt trygt i midten av denne debatten. Vi har en ansvarlig og trygg tilnærming til dette spørsmålet. Også når det kommer til fremtidig behov fra Europa, så er det viktig å huske at det er jo selskapene som investerer, og de vurderer lønnsomheten. Når selskapene på norsk sokkel i år investerer 272 milliarder kroner, så er det jo fordi de er trygge på markedet, de er trygge på lønnsomheten i det de gjør. De hadde jo ikke gjort det hvis de hadde trodd at det ikke var et marked å selge til.
5: Men interessen for leting har faktisk gått ned, og selskapene er ikke like interessert som de var før, og de finner betraktelig mindre.
1: Til slutt, Sunniva Holmås Eidsvoll, ser du dette perspektivet fra Skjevrak her, om at det både er en etterspørsel i Europa, og det kommer til å vare nå på grunn av disse krisene som vi ser, og krigene som pågår?
3: Det han hopper helt bok over er jo klimaproblemet i verden. Altså vi styrer mot en global kollaps hvis ikke vi slutter å slippe ut klimagasser, og de kommer fra at vi forbrenner fossil energi. Og du kan ikke løse en oljekrise med mer olje, det løses ved å satse på energieffektivisering og en kraftig omstilling til fornybar energi. Og det vi gjør nå, ved å fortsette å lete etter olje og gass, bare forsinker den omstillingen, og det truer velferden og arbeidsplassene til mine barn og barnebarn.
1: Forsinker det omstillingen, Skjevrak?
4: Nei, fordi omstillingen krever en kombinasjon av både elektroner og molekyler, at vi har både mer fornybart og mer olje og gass. Så omstillingen her er ikke en suksessiv prosess som skjer nærmest over natten. Det er en gradvis prosess, og når EU og Storbritannia kommer fra et sted hvor de har 75% fossil energi, så tar det tid, og de trenger energisikkerhet og konkurransekraft gjennom hele den omstillingen. Og vi skal også trappe ned vår egen produksjon etter hvert som vi tømmer ut ressursene våre. Så det her går helt fint.
1: Takk skal dere ha alle tre. Anne-Karin Sæther, prosjektleder i Norsk Norsk Klimastiftelse, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant for SV, og Snorre Eriksen Skjevrak, statssekretær i Energidepartementet.
6: Coop tar med seg 850 arbeidsplasser fra hovedkontoret sitt. Det ligger i Groruddalen nord i Oslo, og reiser ned til sentrum. Hvorfor? Jo, reiseveien blir for lang, fordi menneskene de vil ansette, de finner det vanskelig, de har fått gode kandidater, og så sier de nei når de skjønner at de må reise opp til Groruddalen. Coop blir dermed en del av en utvikling som har pågått den siste tiden, nemlig firmaer, bedrifter, virksomheter som vil til sentrum. Denne gangen er det snakk om hovedstaden. Geir Pollestad fra Senterpartiet på Stortinget. Du synes ikke noe om at de velger bort til drabantbyen og flytter til det sydende bykjernen, grenseløs urbanisme.
7: Vi er jo opptatt av å ta hele Oslo i bruk, og dette at alle skal klumpe seg sammen i sentrum, det tror vi ikke skaper en bedre by. Og vi trenger arbeidsplasser i hele Oslo, og derfor er det veldig synd at Coop har tatt denne beslutningen. Og jeg synes jo det at Groruddalen har et godt kollektivtilbud, det er mulig å komme seg opp, og at det at den må flytte fra kontoret for å gå inn i sannsynligvis betydelig dyrere lokaler nede i sentrum i konkurranse med svært mange andre, det er på en måte samfunnsutvikling som vi ikke liker, fordi at sentralisering er ikke noe som pågår mellom den minste bygd og den største byen. Også i større byer så er det en kamp mellom sentrum og periferi, og da er det viktig at vi er veldig tydelig på at vi ønsker å utvikle hele byen, hele Oslo.
6: Det kan være du ikke liker det, Pollestad, men Erling Fossen, daglig leder for vertskap i Kvadraturen. Kvadraturen er jo da gamlebyen midt i byen, som Kristian, ikke gamlebyen, det er tvert imot, fra Kristian Kvarts tid, nemlig 1600-tallet. Det tjukkeste sentrum, dere jobber for å få flere folk dit, flere selskaper dit og flere boliger dit. Dette er en megatrend, sier du?
8: Ja, for å sette det i perspektiv, det er jo ikke bare Groruddalen som mister. Denne trenden eller mønstret startet jo tilbake i 2018, hvor IBM flyttet fra Kølabånd, Kolbotten, Mastemyr, og inn til nedre del av Akerselva. For et par år siden flyttet Sweco, 800 mennesker, fra Vækerø.
6: Og det er ikke langt fra bykjernen, bare som du har sagt.
8: Det er helt korrekt. Og for halvt år tilbake så ble det vedtatt at Statkraft med sine 1500 flyttet fra Lysaker til Kvadraturen.
6: Skjer det i andre byer også?
8: Ja. Og det er det som kampen om talentene er egentlig det som er nøkkelen her. Og så er det slik at generasjon Z, da, som er da de unge, høyt utdannede arbeidstakerne som alle vil ha tak i, de er ekstremt kresende på reisevei. De bor sentralt, de vil helst gå, sykle, til nød ta et par trikkestopp. Og det er en amerikaner som heter Richard Florida som formulerte dette her før, så gikk arbeidskraften flyttet til bedriftene. Det vi ser nå med kunnskapsrevisjonen er at noen bedriftene flytter etter menneskene, og det er det som har skjedd. Og det interessante er jo etter covid-19, alle bedrifter sliter med å få folk tilbake.
6: La oss ta disse poengene her til Pollestad allerede. Hvis de ikke får de menneskene de vil ansette på Geir Pollestad, så er det vel liten hjelp i at du gjerne skulle ha hatt liv i de kontorene?
7: Jo, men det er ikke så lenge siden jeg var besøkt Coop på hovedkontoret der, og det var folk der som jobbet.
6: Jo, det er selvfølgelig folk der, men de vil ansette mennesker som sier nei til jobbet, for de gidder ikke å ta tog i 26 minutter og gå litt.
7: Og det så til meg ut som de hadde kloge hoved, de som jobbet der, og så kan det også være et spørsmål om hvordan har man organisert kollektivtrafikken. Er det mulig å reise på tvers i byen, eller er det for mye som er lokalisert inn til sentrum, sånn at det alltid er best å reise til sentrum? Men så forstår jeg jo, hvis en på en måte representerer de som kapitalkreftene som eier eiendom i sentrum, at den heier på en sånn trend, det gjør høyere leieinntekter, men det gjør også dyrere bokostnader når folk skal bo nærme. Og det er et problem at ikke unge folk har mulighet til å skaffe seg en plass å bo i denne byen.
6: De bør bo i Groruddalen også, eller andre utkanter, sier du?
7: De skal få lov å bo akkurat hvor de vil. Det vi er opptatt av, det er at vi ønsker utvikling i hele Oslo, på samme måte som vi ønsker utvikling i hele Norge.
6: Hvordan forandret Erling Fossen covid-pandemien arbeidslivet? Har det noe med dette å gjøre?
8: Ja, også fordi alle sliter med å få arbeidstagerne tilbake. Veldig mange synes det var veldig bekvemt med hjemmekontor. Og det du ser det bedriftene må respondere med, er jo da å gjøre noe med kontoret. Og da må du egentlig tenke utenfor ditt eget bygg. Og så må du tenke deg at hvis du plasserer bygget ditt i et område som har høy bypuls, så treffer du på det alle, for det alle vil etter covid-19 er jo å treffe andre mennesker. Og det å dra da ut i Fornebu eller ut i Groruddalen, det er liksom det motsatte av det du vil. Du vil være der andre mennesker er. Så du ser at det er veldig mange bedrifter nå som egentlig velger å flytte til områder hvor det er høy bypuls, men også er muligheter for utvikling, sånn som Sveko når de flyttet fra Vækkerø. Det er mange arkitekter og ingeniører som driver med by- og stedsutvikling, og da flytter de til Grønland, for der kan de faktisk vise praksis hva de driver med.
6: Og det kunne vært, ikke Groruddalen, men Fyllingsdalen i Bergen eller de andre byene. Geir Pollestad, noen som har brukt mye penger på å bygge garasjer og kjøpe opp kontorer rundt seg, er jo Stortinget. Hvorfor vil dere absolutt ligge i sentrum da? Dere kunne vel ligge til Groruddalen, hadde vært veldig mye billigere.
7: Nå satt ikke jeg på Stortinget.
6: Men mener du at Stortinget også kunne ligge til Groruddalen?
7: Da lokaliseringen ble bestemt, men hvis noen foreslår å flytte Stortinget, så skal det ikke stå på meg på en måte. Det kan jeg love, men det tror jeg ikke kommer til å skje.
6: Med. Og er ikke det nettopp fordi det vil være et sted hvor folk, et knutepunkt hvor folk lett kan komme til, dit alle trikker, busser og tog går, og elsparkesyklene til de unge?
7: Ja, jeg kjenner ikke til hva som var låg bak lokaliseringen av Stortinget, men det var på en måte nærhet til slott og andre ting. Selvsagt skal Oslo ha et sentrum som har institusjonene der, men nå er det spørsmålet, er det sånn at for å få folk på jobb, at du må ligge i Oslo sentrum, da mener jeg vi har et problem.
6: Og etter hvert så skal vi folk bo i rekkehus et sted og kjøre bil uansett?
8: Jeg tror ikke det. Generasjon Z, det er landlost generasjon, de skal bo i sentrum.
6: Erling Fossen fra Vertskapet i Kvadraturen og Geir Pollestad, Senterpartiet på Stortinget. Takk skal dere ha.
3: Ja, da skal vi hente fram hettegenseren vi har i Dagsnytt 18, og spørsmålet er, finnes det en aldersgrense for å gå med hettegenser? Da vår neste gjest fylte 50 år, så var beskjeden klar. Hettegenseren hans måtte legges vekk for godt. Og det falt av tungt for brystet, Egil Kittang Ramstad, du er journalist i Tønsbergs Blad, og så tungt at du skrev en kommentar i avisa om det, og rabaldret var løs. Først, hva er det med hettegenseren som gjør den til et sånt favorittplagg for deg?
9: Ja, som du kan se, så jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor i sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren er behagelig, den er myk, den har en lomme på magen. Hvis jeg går over torget i Tønsberg, og det er litt surt, sånn som i morges, så kan jeg dra opp hetta mi, og når jeg ser meg selv i speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad. Men så i vinter så snakket jeg med noen fadderbarn, og jeg spurte, er det greit? Og de sa, nei, du er for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det er flere som sier at hodegenser er ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet lyvd litt, da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
3: Ja, her sitter du med hettegenseren på, kan TV-seerne se. Andreas Svett, du er skredder og designer og kjent som dommer i Symesterskapet. Når brukte du hettegenser sist?
10: Det var i russetiden, faktisk. Det husker jeg veldig godt, for det er en del år siden. Det er noen år siden.
3: Finnes det en aldersgrense da, for å bruke hettegenser?
10: Nei, jeg tror ikke vi skal sette en aldersgrense for det, men jeg mener på generell basis at hettegenser bør begrenses til innenfor husets fire vegger, kanskje, eller nå er det litt mer privat setting.
3: Hva er det med hettegenseren da, som gjør at den ikke er like representativ utenfor husets fire vegger?
10: Det er jo opprinnelig et atletisk plagg som man skal bruke som å trene i. Og nå er det blitt mer et loungewear-plagg som man da lounger i, altså man har i sin behagelige stue hjemme. Så det er tilhører en gruppe plagg som man egentlig historisk sett ikke skal ta med utenfor huset, i hvert fall nå lenger. Men så blir jo det selvfølgelig mer og mer vanlig skille mellom privat og offentlig, på en måte, hva skal man si, den profesjonelle sektoren da, brytes ned. Og dette synes jeg litt synd da, for det finnes jo så mange flotte plagg som man kan ta på seg. Og det som kanskje det viktigste her da, jo at klær sier noe om oss. Det forteller en hvert fall en liten setning om oss, et førsteinntrykk, eller også når vi snakker sammen også, så sier klær noe om oss. Og da synes jeg det synd å ikke benytte den anledningen det altså ta på seg noe fint for å representere seg selv på best mulig måte.
11: Ja, Ramstad, hva sier du til den oppfordringen der?
9: Ja, det det da. Jeg trodde jeg presenterte meg selv ganske greit, men det ikke så enkelt å finne klær i min størrelse. Det en butikk på kjøpesenteret her i byen som jeg går til, som jeg finner klær som passer meg. Og så går jeg i nabobutikken, og der er nesten ingenting som passer meg. Og det ingen som behøver å si til meg at Egil, du veier for mye og du burde gå ned. Det vet jeg fullstendig godt selv, og så det vanskelig da å finne klær da, som passer meg. Jeg studerte i USA og har vært mange ganger tilbake og besøkt venner der borte, og der føler jeg meg jo nesten litt slank, og det litt synd da, for det jo mange store amerikanere. Men der har jeg det mye større utvalg i butikkene, og jeg synes det gøy å gå og kjøpe klær der borte. Men her i Norge så gruer jeg meg når jeg skal inn i butikkene.
11: Ja, for at ikke alle kropper passer like godt i skjorte, kanskje. Det må da være lov å tyte noe mer passende og komfortabelt hvis det spriker litt i skjorteknappene.
10: Ja, altså jeg har stor forståelse for Ramstads problem her, og problemet jo egentlig at Norge et veldig lite land, så det å tilby veldig stor bredde med klær veldig kostbart for veldig mange butikker. Jeg driver butikk selv, så jeg kjenner på det at det å ta inn liksom, noen størrelser som du kanskje ikke får solgt, det tynger veldig på bunnlinjen. Men dette et problem, og det synd at det sånn, og da det jo fint at man forstår at kan dra til utlandet hvor det et større utvalg. Mm. Men så jo så heldig at ting, eller klær, det finnes også på målsøm, som for eksempel skjorte et plagg som tilbys veldig bredt på målsøm, og da kan man få det sydd. Og ja, det kan koste litt mer enn det de gjør ellers off the rack i butikk, men dette en god mulighet å ta seg og benytte den muligheten av det å sy seg noe på målsøm.
11: Ja, litt egen reklame der, men Ramstad, du kunne kanskje fått noe skreddersydd.
9: Ja, så det litt dette med økonomi igjen da. Det regner meg ikke med at jeg får noe særlig jeg tjener ikke flesk i Tønsbergs Blad liksom. Så det det litt med økonomien. Og så har jeg faktisk skreddersydd sydde to dresser, og jeg har en bunad som jeg veldig glad i. Så jeg har liksom fått tilpasset klær til kroppen min, men det har jo kostet litt også da.
11: Hva har du på deg da, når du skal slappe av hjemmefelt?
10: Jeg har på meg jeans og en skjorte som regel, en kanskje en denim-skjorte sånn som denne. Så jeg tar vel av slips hjemme, det gjør jeg. Nå har jeg jo tross alt en toåring hjemme som liker å dra i det, så det kanskje ikke, hvis man har lyst til å beholde slipsgarderoben sin, så lønner det seg å ta den av seg.
11: Mm. Men hvordan mener du man bør kle seg da, når spørsmålet her var grensen å gå ved 50 eller ikke, som man har fått tilbakemelding på? Ja, hvordan bør man kle seg?
10: Ja, altså det finnes en rekke klassiske plagg å gå til, ikke sant? En skjorte-genser-kombinasjon veldig fint, funker alltid, kan ta genser når det blir varmt, men en skjorte, tror jeg liksom, roten i, det der man begynner da, på en god garderobe. Andre typer ting som t-skjorte og sånn jo mer underplagg. Så begynn med en skjorte, ta på en genser, og så kan du selvfølgelig gå i jeans eller chinos. Dette har blitt veldig vanlig i dag, og man ser det i egentlig alle samfunnslag. Mm. Så kommer vi også ut med en bok nå til høsten, hvor vi forteller om hva man nettopp kan kle seg med.
11: Ramstad, hva galt med en helt vanlig genser da? Hvor må det være hettegenser?
9: Nei, altså jeg har jo vanlig genser, og jeg tenker jo veldig mye på hva jeg skal ta på meg når jeg går ut av døra om morgenen. Men det den her litt sånn avslappa formen da, som jeg har falt for meg, og jeg har gått med hettegenser i mange, mange år, men så skjønte jeg jo det at det gikk opp for meg i vinter at dette var jo helt ut, men jeg har jo bestemt meg for å beholde denne stilen min, som kanskje litt avslappa da, for når jeg har på skjorte, så føler jeg at jeg må ha på slips for å skjule disse knappene som i spreng under, så jeg føler meg komfortabel, og så har jeg da fått så mye støtte etter dette innlegget over nesten 1200 kommentarer, og veldig mange av dem sier at jeg skal få gå i det jeg vil, så da tror jeg holder meg til det.
11: Ja, og her sitter du i hettegenser. Vi legger hettegenseren vekk i hvert fall for i dag her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha Egil Kittang Ramstad fra Tønsbergs Blad og Andreas Fet, skredder og designer.
6: Ja, hvor mye tid sitter foreldre igjen med til å være sammen med barna sine når dagen omme. I en video på Instagram har en mor skrevet timeplanen sin på en papirremse, og så har hun klippet bort all den tiden som uten barna, og så sitter hun igjen med nesten ingenting. Millionen mennesker har sett dette her omtrent. I VG etterlyser Kristelig Folkeparti nå en mer fleksibel arbeidsdag for at foreldre kan ha nettopp mer tid med barna. De mener staten presser foreldre raskest mulig ut i jobb etter å ha fått barn. Stortingsrepresentant, familiepolitisk talskvinne i KrF, Jorunn Lossius, hvordan presser staten folk ut i jobb?
3: Ja, vi jo ikke overrasket over at Arbeiderpartiet forfekter arbeidslinja foran hensynet til barnefamiliene, men vi jo like fullt veldig skuffet over at de faktisk velger å ikke lytte til småbarnsforeldre når de sier så tydelig at de trenger fleksibilitet i hverdagen, de trenger mer tid sammen med barna sine. Men vi ser jo gang på gang at Arbeiderpartiet holder frem med en sånn tanke om at de vet hva som best for barnefamiliene og vil kjøre alle inn på det samme løpet. Og det beste eksempelet på det jo den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen som gir mor maksimalt 7 måneder hjemme med barnet sitt. Og vi ser jo i undersøkelser til NAV at 3 av 4 mødre sier at de ønsker mer tid med barna, og det igjen fører til at halvparten av norske kvinner nå tar ut ulønnet foreldrepermisjon.
6: Men det jo permisjonen her snakker vi om når du først i arbeidslivet, om det kan gjøres litt mer fleksibel. Kan du bare kort si hvordan du ser for deg at det kan være da?
3: Det mange måter vi kan gjøre arbeidslivet mer fleksibelt for småbarnsforeldre. Det handler om alt fra fleksible arbeidssider, det handler om at man kan jobbe redusert, men med kompensasjon, det handler om muligheten til å ta ut mer hjemmekontor. Men igjen, det her kommer tilbake til at Arbeiderpartiet ikke vil lytte til småbarnsforeldrene, hverken når det kommer til permisjonsordninger, når det kommer til det faktum at de ønsker seg tid med barna sine, så er svaret fra Arbeiderpartiet mer SFO, mer barnehage.
6: Elise Vågen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, du har lyttet her. Trumfer arbeidslinja barnas vel og ved?
12: Altså jeg mener jo at i utgangspunktet så er det jo godt å være familie og foreldre i et land som Norge. Vi har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, vi har en historisk lav makspris, vi har gratis SFO 1.-3. klasse, og vi har muligheten gjennom arbeidsmiljøloven til å ha redusert arbeidstid i en periode hvor man har kanskje små barn.
6: Så du mener det er fleksibelt nok, er det det? At folk kan velge det, eller...
12: Det er mange av oss som kan kjenne på at det å ha små barn er hektisk, og jeg står jo midt i det selv også, og vet jo alt om hvordan det er å få en hverdag til å gå ihop. Men derifra så mener jeg at vi må litt i kjerne, hva er det egentlig KrF mener for noe her? For er det sånn at KrF mener at vi nå skal redusere arbeidstiden, og at vi det offentlige skal ta regninger for det, så er det noe med at det her er et regnestykke som ikke går opp. Fordi at hvis vi skal kutte ned til for eksempel 6 timers arbeidsdag, som har vært foreslått, så vet vi at det da både skal kompenseres med lønn til de som da skal jobbe 6 timer, og at det skal kompenseres med folk som vi ikke har. Så jeg lurer rett og slett på hvordan er det man skal få det regnestykket til å gå opp, fordi at vi har regnet på hva det betyr. Og hvis man skal gjøre dette for alle sammen, så vet vi at det skal man kompensere til det, så man vil øke skatten med om lag 11 prosentpoeng for alle sammen. Så det er noe med det realismen i dette.
6: Da Høyre hadde finansministeren, så hadde de regnet på det for noen år siden, 210 000 kroner per familie vil de tape som ville vært kompensert. Hvem skal betale for det?
3: Det KrF først og fremst etterlyser er jo politisk vilje til å gjøre noe med de hverdagsutfordringene som foreldre og barn faktisk opplever. Og det er det vi påpeker at Arbeiderpartiet ikke lytter til. Og
6: hvilke utfordringer er det? For var ikke det nettopp da muligheten til å jobbe mindre, for eksempel?
3: Foreldrepermisjonsordningen som Vågen selv trakk opp er jo noe av det viktigste ordningen som for foreldre med små barn. Og vi ser at når halvparten av norske mødre velger å ta ut ulønnet permisjon med det innebærer av tapt pensjonsopptjening, tapte rettigheter. Og det er jo et kjempeparadoks som jeg har lyst til å spørre Vågen om også, som ingen i hennes parti har greid å svare på. Hva tenker de om at den rigide tredelingen som ble til i likestillingens navn har ført til det stikk motsatte, at kvinner faktisk tar ut ulønnet permisjon? Dette er ordninger som tar utgangspunkt i en sånn one size fits all politikk, at alle skal organisere livet sitt med barn prikk likt.
6: Ja, du sa det, men altså, det dere ser for dere er at ordningen blir med, ikke lengre, ikke dyrere, men at familien selv kan velge om det blir mann eller kvinne som tar det.
3: Vi ønsker en fri fordeling, og vi ønsker en rausere permisjon. Fordi vi
6: og du vil ha mer også, selv om det koster mer. Også,
3: fordi alle familier er ulike, og foreldre kjenner sine barn best. De vet hvordan sin hverdag med barn kan fungere optimalt, og det er det vi vil gi i de. Hvorfor tenker Arbeiderpartiet at alle familier skal organisere livet sitt med barn prikk likt? Og hvorfor tenker Arbeiderpartiet at de vet best, bedre enn familien selv?
12: Jeg tror vi som har familier, vi vet aller best på vegne av vår selv, men samtidig så er det...
6: Ja, men når det gjelder, vil du vært åpen da for å løse opp i den tredelingen, og faktisk kanskje gi rom for en enda rausere ordning? Du sier jo selv at det er den som gjør det mulig for mange å få barn.
12: Ja, i de første årene så er det jo åpenbart det, og den er en av verdens beste ordninger, og sånn som det er nå, så har jo mor mulighet da til å ta 2/3 og far 1/3.
6: Nettopp, og det vil de løse opp i. Ville dere vært villige til det?
12: Nei, dette er en ordning som vi har vært, som har vært viktig, også for å få pappaene på banen og sørge for at fedre har mulighet til å ta sin del av dette. Men jeg mener jo at muligheten til å kombinere familieliv og arbeidsliv, det er en grunnleggende viktig ting for veldig mange foreldre, og dette handler jo ikke om at vi skal skyve en foreldregenerasjon ut på sidelinjen. Jeg som mamma har lyst til å være i jobb, men jeg har lyst til å ha muligheten til å kunne kombinere dette. Og jeg mener jo at KrFs svar på dette med å kunne si at nei, vet du hva, her må du heller jobbe litt mindre, eller her har vi faktisk ikke plass til deg i arbeidslivet, det mener jeg er en feil tilnærming. Jeg mener at hvis det er perioder av livet hvor du faktisk trenger å ta litt ekstra vare på flokken din, da må arbeidslivet også være tilpasset det.
6: Og det er jo da muligere også for unge mødre, på grunn av ordningene til Arbeiderpartiet og alle da. Du har også, KrF har også vært i regjeringer.
3: Ja, Arbeiderpartiet legger jo her opp til en politikk. Det er bare de som har veldig god råd kan velge å være litt lenger hjemme med barna sine. Og så sier 3 av 4 norske mødre at de ønsker seg mer tid med barna mens de er små. Halvparten tar ut ulønnet permisjon. Du kan ikke få klarere tale fra mødrene, og likevel så velger Arbeiderpartiet å stikke fingrene i øret og tviholde på en ordning som absolutt ikke fungerer.
6: Kort kommentar til det. Kvinnene ser ut til å velge, eller mange, noen velger ulønnet permisjon. Er det et eksempel på at det blir et forskjellssamfunn på grunn av ordningen?
12: Dette er et eksempel på at vi også er nødt til å se på barnehageopptakene, fordi at dette henger sammen med også når man får barnehageplass.
6: Takk skal dere ha, begge to. Jorunn Lossius fra Kristelig Folkeparti og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, begge to på Stortinget.
13: Unge menneskers psykiske uhelse skyldes det blant annet at de kjenner for godt etter, og at vi rett og slett snakker for mye om tema. Prat mindre om psykisk helse, skrev du i et innlegg i VG, Kitty Theobald Gjerland. Du er nestleder for Agder Unge Høyre. Alt snakk om at vi må kjenne til å ha skapt en sutregenerasjon, sier du. Hva er det du mener med det?
14: Som kanskje en av de første generasjonene som har vokst opp med dette store fokus på psykisk helse, så opplever jeg at vi har bygd en kultur der helt vanlige følelser gjerne gjøres om til diagnoser. At man ikke har en dårlig dag, men at man er deprimert, at man ikke er nervøs for en prøve, men at man har angst. Og når man samtidig blir fortalt fra alle kanter at man skal kjenne etter hele tiden, så tror jeg at det blir enda litt lettere å kanskje forestille seg at det er noe som det ikke er. Og det ser man også på TikTok med 5 tegn til at man har OCD, som er gjerne at man er litt glad i å rydde, eller at man har influensere og folk uten fagkompetanse som driver med amatørpsykologi til mange millioner av unge.
13: Akkurat dette siste tipper jeg du ikke er så begeistret for, Adrian Lorentzson, du er generalsekretær i Mental Helse og Ungdom, men for å ta det overordnede beskrivelsene, er du enig?
15: Jeg er enig i problembeskrivelsen langt på vei. Jeg er helt uenig i konklusjonen. Det er litt sånn god dag med en økseskaft for min del, fordi vi har jo sett at unge får et stadig mer medikalisert språk, eller der man bruker diagnoser i stedet for å snakke om følelser som de er, ikke sant? Som å si at man er trist eller nedstemt eller lei seg.
13: Der er dere enige.
15: Der er vi enige, og det er jo en utvikling som har pågått i de siste 15-20 årene, vil jeg si, kanskje lenger. Og det vi har sagt er at vi må få et eget fag om psykisk helse i skolen, der unge faktisk lærer seg å sette ord på ting som er vanskelig. Vi har fått et livsmestringstema som jeg kan snakke om hvor ubrukelig er, det skal jeg ikke bruke tid på nå, men løsningen her er ikke å snakke mindre om psykisk helse. Det blir som å si at norske barn er dårlig grammatikk, derfor skal vi slutte å undervise i norsk.
13: Ja, hvordan blir det bedre av å snakke mindre om det, Gjerland?
14: Jeg mener at vi skal snakke riktig om psykisk helse, og nettopp for eksempel disse influenserne som setter diagnosen om på helt vanlige følelser, eller folk uten fagkompetanse som får unge til å føle at det noe galt med dem, at det nettopp det vi må ha mindre av. Så skal man selvfølgelig ta folk med psykisk sykdom på alvor, man må jo få ned ventetiden og så videre, men at vi har et kulturproblem.
13: Ja, kulturproblem, altså denne suttre generasjonen, du sier jo mer eller mindre at ungdommer blitt slappere, eller at de bruker det som en unnskyldning til å la være å gå på skolen, eller la være å gå på jobb, da?
14: Ja, jeg mener at man kanskje har lagt opp til at man kan gjøre nettopp det, for eksempel med en foreldregenerasjon som lar ungene sine være hjemme fra skole, avtaler, arbeidsliv for å ta såkalte mental health days. Og da synes jeg at vi har et kulturproblem som vi må ta tak i, og det første steget er å innrømme at det kulturproblemet, det heter å ikke klare å stille krav.
13: Lundsson?
15: Altså, vi kan jo gå helt tilbake til de gamle grekerne for å høre folk som klager om ungdommen nå til dags, så vi trenger ikke gjøre det, men det er nok litt misforstått også. Før så var det nok mange som ringte i en egenmelding på grunn av vondt i magen og vondt i ryggen, som ikke handlet om hverken vondt magen eller ryggen. Og at vi nå snakker litt åpnere om det som faktisk er vondt, det er positivt. Så vi ser jo det at det en blanding i den økningen her. Noe kan skyldes at det flere som har faktiske psykiske helseplager, og andre ting kan skyldes at vi mer åpne. Når vi har folk på TikTok, ufaglærte folk som sprer misinformasjon om helse, det et kjempestort problem. Men hadde vi faktisk hatt dette her på skolen i mer ordnede former, så hadde ikke det markedet og det behovet for å finne mer informasjon vært så sterkt. Og det jo det unge har, at de har et kjempestort behov for å finne språk og finne ord for å sette ord på det som vanskelig. Og hvis vi ikke på en måte bruker skolen som en arena til å gi dem det, så vil de finne det andre steder, og det blir fort i diagnosemanualen da.
14: Ja, jeg tror at vi ser jo selvfølgelig at noen flere sliter jo helt reelt, det det ikke noe tvil om, men man ser jo også at forskning peker på at nettopp det du sier da, at måten unge tolker og snakker om følelsene dine har endret seg, og grunnen til at jeg løftet denne debatten jo nettopp fordi jeg bekymret for at samfunnskontrakten i ferd med å gå i oppløsning, at stadig flere unge bekymret for at man ser at færre deltar, færre tåler motgang, og flere faller utenfor.
13: Så du tror at de blir mer robuste hvis de presses mer da, til å ikke kjenne så godt etter, eller å gå på skolen selv om man har en forferdelig dag? Eller?
14: Jeg mener at denne type hjelp og omsorg jo egentlig å gjøre min generasjon en bjørnetjeneste. At skolen rett og slett nødt til å stille krav, at arbeidslivet nødt til å stille krav, og at foreldre nødt til å stille krav.
13: Er det blitt mer akseptert å la være å gå på jobb eller skole fordi man føler seg lei seg eller redd? Eller?
15: Jeg tror kanskje man kan si at det mer akseptert å snakke om det som det reelle problemet, og det må jo unge få lov til å gjøre, og unge vil jo alltid snakke om det som opptar dem, og det å be dem om å snakke mindre om psykisk helse, det litt som å slåss mot vindmøller, tenker jeg. Unge kommer til å søke informasjon om det som opptar dem. Deres egen helse en ting som opptar dem, ikke sant? Så vi nødt til å sørge for at unge får god og riktig informasjon, og kanskje får, til og med får øve seg på å sette ord på ting, øve seg på å snakke om ting som vanskelig, og så kan vi få kanskje en ny generasjon med et rikere ordforråd som handler om vonde følelser.
13: Snakke mer om følelser, altså motsatt av det du ønsket da.
14: Ja, altså vi nok enige i ganske store deler av dette, at man skal snakke riktig om psykisk helse, men samtidig så ser vi at psykiske plager blant de største årsakene til at til sykefravær og utenforskap, at regningen av dette er anslått til flere 100 milliarder årlig. Og da mener jeg faktisk at man skal også kunne stille krav, at det forskjell mellom å bryte tabu rundt alvorlige psykiske sykdommer, og det å sykeliggjøre helt vanlige følelser. Og da mener jeg at det sistnevnte vi må stoppe med. Psykisk helse skal på all mulig måte tas på alvor, men dagens kultur, det runger mindre i stand til å faktisk håndtere motgang.
13: Hva sier du til dette forslaget om å få det inn som et fag i skolen da?
14: Jeg er ganske åpen for det, at man skal kunne sette riktig ord på følelser fremfor å sette diagnoser, som noe jeg opplever at stadig flere i min generasjon i ferd med å gjøre. Samtidig så er det ganske mange livsevner som man gjerne skulle ha fått med plass i skolen, at man i hvert fall skal legge opp til at man snakker riktigere om det, og at man også stiller krav til de unge. Da, at, ja.
13: Og ikke kjenner så godt etter hele tiden, Lundsen.
15: Ja, nei, det metakognitiv sunn fornuft etter det. Du må ikke kjenne etter hvor ille morgen morgen kan være, der det lettere å ramle ut av senga. Men det kan du lære om på skolen, hvis vi hadde hatt det som fag. Det er mye man kunne lært om, og så er det litt sånn bekymringsfullt at man på en måte skal gi ansvaret for en sykefraværsordning som koster hundrevis av milliarder kroner over på enkeltindividet. Dette er et samfunnsproblem som samfunnet må ta ansvar for.
13: Da skal vi følge opp det ved en annen anledning. Takk skal dere ha begge to. Adrian Lorentzen, generalsekretær Mental Helse og Ungdom, og Kitty Theobald Gjerland, som nestleder for Agder Unge Høyre. Du har hørt et utvalg saker vi har hatt i Dagsnytt 18 i uka vi legger bak oss. Programledere er Linn Beate Gabrielsen, Anne-Katrine Førli, Ugo Fermarello og Sigrid Solund.
16: Her er NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over to måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuz-stredet. Det iranske svaret er gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det er knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpasningene eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
17: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
16: Det er problemer i trafikken på E16 i Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. 3 personer er involvert i ulykken, ifølge politiet. 4 barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet i det, og 2 av barna har mulige bruddskader, ifølge politiet. 500 000 pass og ID-kort må fornyes i år, det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over 1 måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
18: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
19: Løp du mila i helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og i sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
20: Foreløpig går det kjempebra, gjennomført 2 runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi, dette er dritbra.
19: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med målet om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold er viktig underveis, eller carb-loading, som Snorre kaller det.
20: Carb-loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha i meg, så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det er første gang jeg tester det. Ja.
19: Honning og salt og intervalltreninger i sola ga resultater i helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi Med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
19: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
19: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som tre for å gjennomføre soldatutdanning på rekrutskolene.
19: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
21: Hei, hei.
19: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller inn på med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
21: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
19: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
21: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda spektret. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, mm. men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
19: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv, og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
19: Og dere I forsvaret tar nå til ordet for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
2: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og rebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I faget gymnastikk eller fysisk aktivitet og helse, mm. men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av, våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
19: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
0: Takk for det, hei.
19: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
0: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet. Det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
19: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
0: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det